とうとう山とうまいかとはここへほきへいふかか山とやぱいくろにあいこえ山とうまいかとはへめあていまたへめまひへめあふかていろとやこえギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトーマートバリキー。